0: 15-0, Patriot Club, County Code 3, greeting 9508, Northeast 11th.
1: 15-06, we're signing.
2: Lady, copy, we're returning from Kalama.
3: Please tell me, can you just let me know when you go to the personnel?
4: Nine, five, zero, eight, Northeast 11th Street, map page 2228. Priority 5, engine 63, residential fire alarm, 17418 Northwest 10th Place. Priority 5, engine 63, residential fire alarm, 17418 Northwest 10th Place, map page 3115.
0: Your call 234-5-5-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
5: Sure.
4: Northwest Daniels Street. Priority 3, Squad 1. Fall 5009 Northwest Daniels Street. Map page 2115.